Garni mada charbi tu Kolen ta mo yong i bon bun de ne Ta mun do lo la bo yare ti Lo nyu ro cha na bo pu do te Ye ta lo a la bo le re ti E pu ga wa te ya bo yo re ti E ter mu do di bi bo lo re te Ta so na ya pa bo so le ti E pu mu ra gi shi bo me le la Kole kesar ne la ye bolum teri E ko Onde dirgyo legi bo pon dana Ta san jare ni ma bo shabi tu O ta din zo so la gata dyo O gata de ta bo shi mi so O ta din zo la bo legi bar dyo Oji chin ma bo shi se ki Yaku tan ka sha bo yur du don O ta din zo ye bo gong la ki Yang rong rong gita